0: biasa lali dilipur-lipur sing saya berantak katon bae sesolae gembiliku ngwening tawang
1: gembiliku ngwening tawang ki apa
0: gembiliku ngwening tawang niku jebuk
1: jebuk
0: nggih jebuk dadi niku kedebukan solaing wang jenang gamping ngerca kayu
1: jenang gamping ki apa
0: jenang gamping niku njet reca kayu niku golah dadi jalan njet goleti ratu ayu ayu niku dados rama kula semar niku sabekedanan kali sampean niku niku gena-gena ayu niku lanjur kula sowan mriki dipun ucus kali rama semar niku kan gotah
1: gotak ki apa gotak
0: gotak niku nglamar lho
1: nglamar
0: nggih nglamar
1: petopet nglamar kepriye bawon
0: niki kari kersangi kesuwun kari mboten kersangi kebangetan nggih wong ramah kula niku jan seneng sanget kali sampean iki niku kari sampean sing gimana seneng pan mboten mrika ayo niku ini jemadan melos loh tiana melos loh diampun tiang ayu jodohnya kali tiang bagus loh ini sepisan-pisan wong ayu darah wong ala loh ini ku kencarannya mandan blueberry loh dajus kersane ramah gula semar niku cembenengan kersa dajus garwane ramah gula semar ini ku

0: sampun wandi sepisan nggih terus wandi terus kula.
1: Ora wedi mati kowe.
0: Eh wong mati sepindah urip sepindah. Mboten mati seniki nggih mati benjing sami mawon mawon kok. Wangger dawa umure nggih sing sayake dosane iki lho. Barang mati nggih wong pun tau urip iki. Kowe lah malah sengsaya nekat. Kulanu biasa nekat dan kula. Ning anger mboten nggih tatone nggih mboten kula. Kowe lah edan edan.
1: Tatap lu goro tatap janggahmu.